0: سلسلہ مرچی مارننگز وتھ پرسیلا ریڈیو مرچی اٹس آن
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.